0: madikoro maira mswahili wasinja kutsebutsebu mshakulu madikoro vakusuba yeholo wikere wakoba tashi madikoro ni mu ni mwana ni mshakulu mokati kolusengolo baoma kande ni mu madikoro ngkwali hausha langera atuka same person viva avec handicap donc chat langera erike no kabisa ne balume ngkwana ya bua donc gede lwa mono tukanela tukamuongoza me antuka ila set handicap la handicap e ya meso voilà alors donc on the end ye pamu palo le hari micro pamu pa wasi hari micro ukasera na hari hari ukasere ndali ano
1: ngasere ndali
0: endali abere yo betu mnu
1: ndali nyambu tu basi kana ndo merere tu ebona nembenduno basi emebuda beka kabandu ebendo rino era maya kabandu
0: akarto akarte ke ndali kali kato inyo simo la bebanga bia kato
1: ukala be enda enani
0: mukala ndali mukala be ringeti
1: njira ya komanda
0: njira ya komanda ejira yo nenda kiyo
1: yesere nda kinya mu mwine ke mba tuirie ba makole bebanga nakole
0: oho
1: ndali
0: oho ndali
1: eh
0: ah bali mwikane ndali kande ba
1: abasongo kayo ni amba ba ba kumukaleria ba ba shika kande ndali
0: donge bana musumbo wa mama endali basumbwa na biakato
1: media kato
0: ah
1: o wara kwa nashale
0: Murio mo profesa ya Ituri.
1: Ni Ituri tu.
0: Ye gouverneur ye Luboya Kasham.
1: Kama yo Luboya
0: Kasham.
1: Ah, okay.
0: Akole bewe.

0: Merci maman Ephrasie. Maman Ephrasie.
1: Me présente.
0: Ngasha na msongo mu paye Claude.
1: Eh.
0: Na mbra ntashe kutu ashe kutu mereche twe.
1: Merci sana.
0: Ya mupe kuse ye mbakula.
1: Merci sana.
0: Kuse ye mu paye kalengeya. Abo shabone ba ne ba ne ba na betu donge nao bakimba heboro yo kutseba.
1: Inga.
0: Aba nabo muira mirembe.
1: Sawa.
0: Ni mirembe misa misa.
1: Ndio.
0: D'accord. Tomara mucha tomara mucha baro mabushi abo muira mirembe.
1: Basi.
0: Ah, donge merci maman Ephrasie wa sinja kutsebutseba. Anduka baro mabushi ho bale. Toma bara mucha emyatsi inendeke abone bana ba molusengolo ba oma nabuye obulumana obulumuruma oshini mwana omolusengolo ba oma ndiko muna shimuti obulumuruma omuira merembe omemmo makabene mwana omolusengolo ba oma chochi kase kalikina ngara mucha ye danga danga yakana ikamo no plusieurs reform nabande donc obo bede nabande abushabone baruma ne baruma ba mukati ko lusengolo ba oma usi alors atrahe mwere tu tubasule tu basule akatambiko shini ke tushama vihinda saa 7 omulabire dacha tuma vitu shia na 30 minutes ehe miatsi inendeke miatsi inendeke ye mode jije anauto ka ka surprise moi ife mode jije asa iwe nini minute mode jije ne mupiri master kasirefuru majengo katendengunza Ni karitie kongo ya sika.
2: Nilu mkaritie kongo ya sika. Fabrice, okocha anda kwa ho Fabrice za kumi, anamutungaba shakuluba.
0: Shachiri kambale?
2: Yeah, Fabrice ne unde mundu.
0: Se yeah, chef kambale. Omchef ni kambale, no?
2: Efuru. Mabri kulanga ya bribi ya bashefu wanga, homosilile efuru kwa.
0: Yeah, akaritie.
2: Akaritie hali ya mazingi. Chef mazingi.
0: Mazingi. Mabaliku.
2: Pascal
0: mazingi. Nere ndiyo. Uwe chef mazinge kama mabaliko kama vendobe
2: ehe uyo ali ku quartier kongo ya sika
0: ndio bon alors c'est bon
2: sawa
0: bon de juge
2: présent
0: kwata
2: sawa

Mwali wano mwali wa sera tuangalia na ye abakuru mubasi mbese.

0: La syndrome. Aba journaliste wote.
1: Ndio. Ah! Mimi nakupatia vya mingi. Sema merci so kulu Kalebu na Waliso na Lebla wa Mutsanga na Mumbere Valea. Kalebu. Wala so kulu Kalebu. Voilà. Comment?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Emanuela.
1: Tuoneshe mfano wa kusalimia.
0: Nasalimia mama jina lake Eme. Mm-hmm. Salimia papa jina lake Sadie. Mm. Nasalimia dada jina lake Vijane. Mm-hmm. Nasalimia yomba jina lake Rosha. Mm-hmm. Nasalimia dada jina.
1: Wa mwisho?
0: Famiso na salmia da Kristel. Na salmia da nene. Na salmia so kulu jina lake Shilan. Na salmia tati jina lake Julian. Na salmia rafungu wote kurajo mto bita mbele.
1: Voila. Iyo Luanzo voilà. L'amour est allé. Voilà, tu nous compatis à Matabishi à Leblanc à Mutsanga, na Soklu Kalebu na Wali, son Mbere Valeri, kuna kwa veni matoke. C'est manini? Merci, loba merci. Voilà.